0: Flere episoder av Oppdatert finner du i appen NRK Radio. Vi har snakket om hva som tidenes sommerlåt. Trondheimsbandet Tre små kinesere har blitt foreslått. En solskinnsdag, Kygo-yo, og så det Helene som har sendt inn Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen Avermon, og den får du her i P2-pulsen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.